Du har hørt på El viaje del colibrí, kolibriens reise. Programmet skapt av Monica Arjuela og støttet av Medietilsynet, Fritt Ord og Oslo kommune.